0: Yabato,
1: Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Y